0: Arafat mwana. Arafat mwana.
1: Mosomo
0: ge dodo tapa grela somo ge tenkiza.